0: 金纸盒向师姐
1: 一曲清新，
0: 我金纸盒向师姐一曲清新，
1: 我金纸盒向师姐，
0: 我金纸盒向师姐，
1: 我金纸盒向师姐，
0: 我金纸盒向师姐，一曲清新。